gamelan pahing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafa huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab untara raja niti, suhini jadi cerminan masyarakat Lampung,

anjak gamelan pahing sai mengalun tahi tradisi sai anggun togok falsafah huhi gegoh piil pesenggiri bejuluk bu adok nemu nyimah nengah nyapur jama sakai sambayan sai wat di lom kitab kuntara raja niti suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung